Så var vi en tur i filmens verden. Her var det fra Moulin Rouge, soundtracket Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya, Pink og så videre og så videre. Lidt senere i dag fra klokken 14 til cirka